Muchísimas gracias a Gorgojo, qué bueno que ya estás de regreso, se te extrañó y bastante. Edith Salinas en la dirección de calle 104.5, yo mañana regreso a las 8 de la noche para que estén todos bonitos y bien peinados. Me voy a despedir con un track que pertenece al álbum XL, lanzado a finales del 99, te va a llevar a una canción que es ciertamente de los nuevos clásicos del New Metal mexicano, es Resorte, aquí no es donde, hasta mañana y namaste. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun